미아리 가꾼니 카티도로 스마요 아마도 아미슈이 쇼고시 이린니악지 이누군니악두디 미나브 이란 샤자라 타야이바 이린니악 카티티로티들루기 시부들럭바미 오나타베앙악티들루기 아이란미 아마도 아타오시오요 카악다요 타슈몽아 이린니악빔무 도각티도시마로뽀 Udlangoyo tekani minabmi takwa marittugi associated press munerakto yu kawaisangni vininga narunerishimangira kanuelidlaredormanga kishiani gavamakkunni tamanna ikayorsorto yu pissaannio yu katikatigiinnio yu unnutama ilinnerbiu kanigiyani atoktoqattarsimavu nakkatsoongurortumi unnungani 84 ngujui tamaunga Puraagaarsimaloorpu ammalu taakkua inuugunniiloortui ilagijangi peqatoorluti unikkaarpaloorpui taassuminga ilinniartiuloortuni qanu inuugunniiloormanga ta teessumani pigiartoorloortillugi Iran nutaanguyumi unatartissaralaanginni ikajorsortuni ulugassaarilirivu taakkuninga ameeligakku iligi qattartanginni tamaani qanigiyaani taavani taqiyu akiyani Cairo taasnguyuni pivalliayuleriyi taakkuagu Yemen Houthi unatartissaralaa ikajorsummata taakkuninga Iraq nguyuni unatartissanginni qangatasiuqalaammi qaartayuuqartumi July nguyuyumi taakkualu ameeligakku Saudi Arabia kullu kiuroorivu taakkuagu pigiarsiniuyu ajjiuttia taakkuninga ikajorsortuti Iran ku iligijanginni unataqattarsimatillugi teemangani Hamas ku uuttuperi Saudi Arabia nguyuni ammalu asingi nunaliqsuanguyui qanigiyaaniittu qubbaqiartittinasuartillugi taakkuninga unatarniuyumi akinginni ameeligakkunnu ammalu Israelkkunnu teemangani viivuariuloorsimayumi taakkua tappa silortuarmimpu